0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin, pukul semua dua teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.